0: Kormun orkul alontingi shugbi sangir.
1: Nyankun amba, chen amba abdimu ina, derang naf jarchigir dargawi cikhsam tang, jarchigir dabdan bi cinyerni, warchigir dabdan bi cinyerni ina lagza parwajila. Chetsi dir tarta, orkul alontingi shugbi sangir lesana nyambar gapsishi. Sadi dargawi cikhchini jir ngadur, Jakubji Zhuxi Xi Jinping bishi kekir zhe, Shanghai Nyamdi Zanzigji Kongxigir Jakubji, Xuanzi Linzin Lanzugji Jinzug Tang Nyetik Barxigi. Xi Jinping gi Shanghai Nyamdi Zanzigji Kongxigir Jakubji, Nguchin Mahna Tang Nyamparv Jumba Tang. Dier jisi Xuanzi Linzin Lanzugji Cundar Shikbar Masil, Kapsheng La, Shanghai Nyamdi Zanzig Shangar Lir Bisan Toyin Peji San Robar Gendag Tongar Gishibi, Xuanzi Gacheng Nang. Xi Jinping gi Fdandun. Dalu na Shanghai Nyamdi Zanzig Zigni Lo Nyerngan Kuri Lo Yin. Longo Nyerngan Irmun La, Njamtubji lhapsha samu tang, nganxig samji dungi ji, Rjakub susu mamang ji, shibde tang, peji lab jangwi, rirgi lan jikil teba. Vdagang tang vdengjig, peji bjiji kipin songchung sha jitde, sakil tang Rjakub yung ji, tamunga nginzin tajir. Dair jitde na Shanghai Nyamdi zanzig dinyamtab shungwa tang, diis jirtub tang, xuanxig chenpo nye rebji ngunba chayla. Lungo nyer nga yirang, Shanghai Nyamdi zanzig na fjirtang mayimbi lorji ji lamrub chonyung. Peji ji jimri chik zuo na, rinbabjin zamlang tang chi ngwa kung che xing, Mambur chi mangwa, peji je wakhi chi chewi sa kung nyamdi jir zanzig sarwa shikta jirwa dirili. Chi ish za chewi usambi jenur na, xartu rangamshin jir goni, pansin war ye chi tang, nipin, nranyam, jimol, namang huayin lar zanjug, tamang peji donir bji je, shanghai yi nyangstub donba dirili. Nyamdi je nyamnyung zuo na, namzit da mashik ba tang, jangul mafshil ba, amagdil mafshil ba bji je, shuk sambi tablam yangtag jibza di. Sakil tang rjakib ji lagdang bjini, tamang ga chimjin zikcham shepar kinda donwa dirili. Longo nyerngir jiji tanga dindar, nzamlanga loobjiin penjir jemchuksan zhobjiin baatang. Langmul tang jangul, nirjil, shugmang tang shugshchangan zachakgan jansul uqt, mangchika tashig namyang yel maamnyung. Miirik ji lirkil tang jaybi bjimdoj, Shanghai nyamdir zanzig ji lorji jing ganchan karpo baatang, lorji ji kaapshugla rangi ji chirtum shegi. Xi Jinpingi bjegung kag bjidon baarti. Dangbo, peji rhmulan jugbar jenchung shini, tamung darjiin zhobi yundanjung hikdogi. Gampanak jayang ji huanjur gola jantan yerwar darpil dangrdi. Nyo chung ar ngal tong tang nyamdil nyamdil, nikung tongkung suhu sojin cha kung ji nyamdi jeptan tak tongwa tang, matab rigni tang zhangzin huanjur, rjangduk tonli, rjangduk derka suhu sardar cha kung ji nyamdi rjar jepa tang, sa kung nyamdi gdangsab tak tongwa tang, spindag rampar lar gandak tonggi. Zhonggu shugu ji Shanghai nyamdi zanzigdi, bisan tongbi jichig lamchig nyamchin tang, gola shuun peji ji jingu lagdarb shepi, tongmi sa kung sabdamdi. Shanghai Nyamdi Zanzig Jie Zhangzin Huanjur Langshtag Dang, Xianglin Zhemchuk Sogji Fshiguo Mumtad Lagbar Zhabdi. Shanghai Nyamdi Zanzig La Kaapshugni, Jakub Jie Jiechi Matabrigni Nyeshul Nyamdi Shtegni Zikcham Shepa Dang. Tianjin Da Zhonggu Dang Shanghai Nyamdi Zanzig Jie Gargu Huanjur Nyamdi Shtegni Bzigdi. Maungbi Loog Samrang Shanghai Nyamdi Zanzig Jakub Dang Nyamdib Shini Cansil Nyamdi Namchang Vjia Lagtab Shajir Yin. Nipa, Vdenjig Soor Jinchung Shide Yongchib Da Vdenjig Jin Kuriyub Changi. Sojin tang sojin mayimbi vdenjig jin jirkil lak jingdom tang kaktan jati, nganxig sim tang rjekung organi zanzig yopi nipab sikpa, tigrzi shkongchin tang longchin ag yolta sukla dongdag tunga tang. Chamchin tang shjingi, shiru jiv vdenjig nyamdi lak khibnani, shibshug shtovkhi ji jakub sosu nangsil la tertog tang, chapsi jiv vdenjig lak nocik tunga, sakki jiv vdenjig lak durdag zovar ngugsung namu shegi. Zhonggu shug ji shug sosu tang nyamta, tamung tang shugdi, nyamdi, jimtilb ji jiv vdenjig xtawa lakhtar bhiti, Shanghai Nyamdi Zanzig Di Gula Shuu Vdenjig Ji Jingu Lagtarb Shepi Lihtag Gachin Shikdab Chandu Yuli. Zhonggu Shugji Shanghai Nyamdi Zanzig Ji Vdenjig Shtegni Bzi Ngamu Nif Junggub Zamdi. Kongxigir Jakub Ji Vdenjig Jin Jirkil Tang Zhanlong Lagdung Tobi Nipa Cherag Dongjir Jabchur Shaji Yini. Xanba, Shanghai Nyamdi Zanzig Ji Vshabchur Lagdini Gula Shuu Jirchung Jibjir Ntisang Tadongbar Nechal Shegi. Rukba Rukni Namchil Da Mashik Ba Tang Langmul Shini Nzhangul Mashik Bar Jinchung Shidi Nyamchi Nyamchin Nyamchil Bjir Jinchung Shini Gula shu jirchung chul rjakub kag nranyim ngangshik ba tang yongchib da panba tokbar gandag tonggi. Shanghai Nyamdi Zanzig Jie Rikul Zhuxir Jakub Kyrgyzstan Jie Senzin Japa Lofu Yi Cungdar Ngunzim Zala. Shanghai Nyamdi Zanzig Jie Kongxigir Jakub Irsakaru Senzin Luka Shinkit Tang Rjakir Jie Zongli Modi Eilanga Senzin Pezi Shichi Yang Khasigstan Jie Senzin Toka Yifu Pakistan Jie Zongli Shabatsi Irsi Senzin Pujin Tajikistan Jie Senzin Lakhman Azerbaycan ji Senzin Mer Jiyue Yefu, Mongol Jakub Dang Azerbaycan, Armenia, Egypt, Luo, Turkey, Vietnam, Doku Sogar Jakub Zhantag Nguchin Marna Dang, Devjin Nyamdil Jatsuk Jie Zhongyi Chemu Gutalaisi Su, Jachu Dang Sakil Zanzig Jin Gankar Waag Danshi Tarishiga.
2: 从的满足公习近平扎帕罗夫因出行提出作弊措施被逼该是所动的习巴马斯特蒙尼亚伯父兄弟蔡启等王艺术公司的学习是萨迪亚大各位亲近接受主人家可不接触是习近平的别是开课的上海娘们三这个等啊娘们家真错了习巴马斯的卡不上了扎你们等啊国人们当别咱们内蒙见的特蒙给大伯当地 我来正式的等啊，林肯姐过来是为集中啊，我们这些机器别送些个钱的啊。新品就单独的，他们的真错的，你们这接触见你不来很坦白等啊。咱们内蒙这边人家嘞，俺们有别。上海伢们咱这个季节等啊，过来是为集中啊，提升他东西，第二节干这可是嘛，那不是我有嘞。当时个咱们个罗杰碰见了，就你给碰见什么用了？ 咱们让这个等啊，学生让这个，从事不让这个，都不学习就不进用那样啊。而且可忙不些个，咱们恰不是来去的没些啦。格了吧等啊，动听没些别，阿里话讲我不嘛事嘞。格个动讲啊，这里讲啊，听都没不嘞。阿里我们家别记等啊，要不见伢们来点呢，咱们个历史等啊，咱们家过年些托不嘞，阿里个别进用嘞。你为龙杰人啊？
3: 咱们老婆说家都不跟我们是接接起送的，接不接都不回家，不得吃了那个这个东西不用了，跟着等呗。咱们内蒙现在皮肤全部单捏都特没了。咱们啦内蒙现在检查些几万人，家可不说说内蒙家啦，跟着东西出来，接得了些个什么？接不接不接错接，年子呢今天用了皮的，那个领等啊，老几家小皮特别，样子个咱们可小皮的。
2: 新品节难就单独呢，中国呢干吃可为，而且可不全部新品吃呢。让你们等啊，国人们单别，咱们内蒙古呢，还是特该大不了东西吧等啊。啊不等让你们等啊，盘子呢不争就下进呢，而且是三顿银币。多你们人们等等啊，沉重自送下班呢，啊多么的啊冷不下心了。说我们让那个等啊，啊冷么个节目下进呢，啊难个个他冷不心币。啊年份年么就等啊。 根本呢，家里不下进呢，别计较看不熟悉呢。家可不说些钱穷等啊，这个些呢，我那不是个人来买的不嘞，开工让你们等啊，过什么让你们？啊，这个虽然让你们进吧，进穷下去。过来是为了读书，家家可不呢，内蒙南边这不恰个亲戚不嘛事嘞，内蒙家呢，跟得了东西，各自多付个奖银币，而且这里顿出去。
3: 从不是那种心疼啊，当真的跟前见不着东西。每个用家他们个人疼啊，大不了东西把疼啊，才是你不是个心疼啊，俺们不是那种的。咱可拉天都学吧，钱不是那穷人借多呢，而且不借的话，沉重简单就是跟得了东西。而且可前边是个单天吃的，而这个是说话疼啊，沉重了多少东西的，过了那种人家干的了，娘们的皮呢，卡得了就给。 咱们个李顿等啊，家可不说些节目的皮呢，这把金充学习把等啊。家不借这个说的，家可不说些他们个当然怕不给。俺们这家出家硬这个等啊，送去查出皮的，过了十五等啊，查空家，学们男士拿出来，俺俩们同学等啊，立出来金头东西。别家这都那么的，我们这两年金充学习了。
2: 张真等啊，二个你家还有个啥呢？老子了啥不记得啊？陪姐姐这么着急，家可不说些么么了，盼托不学习。新品就单独呢，上海娘们三这个节，老娘俺也陪姐姐呢，家了可不亲别玩等啊，亲戚家可不玩嘞，家可不接穷玩家，快点出那让我们见不着哇，我得了工资的。过了十月，门不学干等啊，我这些个花木匠的见不着，陪姐姐这了去。
3: 不得了，记得东西。二里木藤子等啊，松河单边，上海伢们三这个节，咱们内蒙古呢，跟得了动物嘞，多不和二里亲朋不离。说说些，罗二姐姐平时学琴不，空得吃个把等啊。第二不接，俺吃可了哇，没日子人怎么办等啊？俺不觉得这不学个金枪皮的，让你们等啊，国人单边，咱们内蒙古呢，他们给打不了等的。
2: 俺里正是个等啊，林肯姐过来时为集中我们这里用来跟得了东西了。那个等不着你，每日姐立刻来金盆子办这个不来跟得了东西。 新品街上海娘们的张子健，你把我的特别过年端起出来，见过什么都要点。姐，上海娘们的张子健多喝了点呢，牙冷等啊，有了吧？刚才前面大姐公婆了，跟着东西。门头的盐城多不等啊，我给那下边你喝红豆皮的，别城推过你，叫这个男这个娘真皮呢，牙冷等啊，有了吧？刚才前面盘你们包点头等啊，盘成你做了。盘子呢娘就不接皮呢过是个不娘真的大姐娘就是一啊你上海娘的三子叫落地了的呢咱们个托不说大姐公司用来跟着东西上海娘都要打不等的上海娘的三子等娘子家主不然疼着等啊家姐呢他们也写不得了不可能动啊等别急了都不会记得写吧娘你了有点什么这个的啊，年纪用了，他那么真急。什么年没三文增加进穷些年，没什么年没得过嘞，咱们用呀，忙些啥不能得动机。家可不说些，老几这个年等哎，不就错难不得。别急，等人家吃起不进来，就今儿家三文些等的，趁这个利空等哎，是等哎，错不着。啊，这个么做嘞？看嘞，年不就说些，年没找娃子呢，啊，忙出钱中我了，跟着了动啊等哎。空手家可不接，咱们听了，接手接算很同意。中国学界学所当娘的，过来是为华人运中国端出皮的。上海娘们的三子姐，亲戚家可玩接，咱们听娘们的二运谈康说。啊，忙出了咱们听的空间，你把二位七万端进来，家皮全都有了。中国学界中国等啊，上海娘们的三子姐，啊，忙些脱皮，娘们的点点子姐骂出来，控制脱不冷等啊。罗本的罗康说：“南昌这地，这里等啊，盘城呢，现在竞争吧。啊，忙什么？今天这，这什么人都有了。今年冷木等啊，这么下届进穷皮呢？咋你们等啊？过那么单边，即使中啊，提成得同意。家可不钱穷仓满，咋你们人把进穷皮的？啥可家里头呢？娘们这娘们冷等啊，疼吧？就这等啊，没疼吧？是这进穷皮的了。啊，冷木等啊，这么那点呢？格罗娃等啊，没疼吧？特许来隐藏皮的。”学梦如果立了点呢，他们跟人从拉动都急。中国学界上海娘们的三子急，过来是为几十种个中国乐得不得味儿，回顿让不进去娘们的下级嘞，还加不等哎。上海娘们的三子急，可是就来减速了门头的提成的等呢，他不急等哎，乐不得立续了七十东西币，中国多呢。罗什么几个听见，还加可问何为门外这个不是钱呢，可了空等哎，过来是为几十种等哎，他们脱西级嘞，还干不死些。习近平接南京单独呢，中国学界学所所等娘的，上海娘都叫大家门头的同步整理，上海娘的三子姐，忙为罗不接，陪接他不接，端出皮的，彼此两号人头也陪接二特给我们就皮呢，每日接立刻来金屯出版子起来，皮接二位七万就给，上海娘的三子姐，立刻主席加课外，今儿接十天接孙子呢，扎帕罗夫也真出来滚子子来。上海娘们的三子叫空手家客，二十个比孙子呢，卢卡申科等哎，啊，加个接总理莫迪，还有两个孙子呢，皮泽西奇英哎，哈斯斯坦杰孙子呢，图卡耶夫，帕克斯坦杰总理夏巴兹，二十孙子呢，普京呢，塔吉克斯坦杰孙子呢，拉赫姆呢，阿塞拜克斯坦杰孙子呢，米尔吉约耶夫，他们那上海娘们的三子叫终于迁墓。也让每克把衣服说了进出来洗个。初时个空手家可不见我吃的别，上海娘们的三子子呢，罗年人啊可以让他别，脾气家真不了，肯定更那个那的。上海娘们的三子姐，查克家不点这个灯啊，打起了，俺送个钱呢，困顿皮呢，过来是为单冷灯啊，花米脾气家蒙多单位这个的结论多嘞。小说写中国的。三十多的空头家可没比钱呢，三子陪进来跟着动起来，脾气搞清不不来，我不就撇了。你是当年哪里？天津的新出家，他接着么？还是他给端出皮的？上海人多哎，门头的打不了东啊东哎，江苏人都是中啊提升的东啊，恰不是他来盘子呢，一起皮会吃的东啊，牛葱东哎，我是东哎，三子嘞，你空哎，我是啊，同济东哎，苦竹的门城哎。娘子娘子说恰空间娘们的等死不得动啊。啊们什么人可以切的动啊等啊。我的这个家人同时娘们的我动都把鸡皮呢。写不得也不等等啊。他们托陪姐姐六十万门头的准备他把熊啊。 你把你的东西给你把你的东西给你把你的东西给你把你的东西给你把你的东西给你把你的东西给你把你的东西给你把你的东西给你把你的东西给你把你的东西给你把你的东西给你把你的东西给你把你的东西给你把你的东西给你把你的东西给你把你的东西给你把你的东西给你把你的东西给你把你的东西给你把你的东西给你把你的东西给你把你的东西给你把你的东西给你把你的东西给你把你的东西给你把你的东西给你把你的东西给你把你的东西给你把你的东西给你把你的东西给你把你的东西给你把你的东西给你把你的东西给你把你的东西给你把你的东西给你把你的东西给你把你的东西给你把你的东西给你把你的东西给你把你的东西给你把你的东西给你把你的东西给你把你的东西给你把你的东西给你把你的东西给你把你的东西给你把你的东西给你把你的东西给你把你的东西给你把你的东西给你把你的东西给你把你的东西给你把你的东西给你把你的东西给你 Yakubje, Zonzin Linzin Hansuje. Bershikke, a doctumla, Santa Goba Masle, Jemplipsila. Shanghai Yamni Sanzija, Zanzin a teacher you get away. Of danger and jiggledingay. Dancing la Catin Jelwe, Shodi, Denija, Soligitingay. Dirzi, Dango, Denny Soyjila, Zolchitingay. Cast of Jebe Chumchin Gojingay. Of danger at the night, Huam Jury, Machin Yamni. Zanzig in Zirchung Sula, Hunhun be a gemji cha, near Jilatin Chimshue. Jin Tolia Pakas Tinji, Nirstong Nirjaloni, Nirstong Nirden Long Kurje, Shanghai Yamni Zanzija, a dekur to see Jakubje, Gan Kurje, Dambushi. Say Chitanga, Wangi Swan, Gonsal Shigurshi.
1: Sati Titsu Dabja Pitsi Sokin in Japsha Jure, Jakubje to Shi Jinping, Bisaka Kurje. Nishtung nyatik lu Shanghai nyamdi zanzig jir zetsuk la shikib arasi sinzin Pujin tang jachil nang. Xi Jinping gif tan tu na. Dalu ardar ngabar, sinzin Pujin gi chungkur jatun camzhag nang xing, ngatsin tabji jim tocil tang rjang rangwi sarsil ni, rjakim ni jim rili hni chilti, bisil ngalim towa tang, chisil ngalim towi, peji jib shuksan rovar gojib shi ni. Nivuk sari uq, zhongyi chapkung susu nyamdi tangsib tak tongji tal tamung ngin zin pshung. Rjakim ni jik zorchung rde kaki hirtag gi donchil shi ni, jimri mangpo blang wa tang, Shugni che jiri nyamdi chi, ayan su jibar tawi, pejir jinchung shepin yuwa le. Nga tsun tabchi che nechil tang, shugni che tamung batsun ugtu, zhongin zhiyin pejir jiga mangzi ngarwi fdanba tang, gomtub ngarwi fdanba, ndalim ngarwi osir danba ji yongji ye chi yuwa le. Xi Jinping gi nanchi fdantu na. Tangarkib zamlang ga loob jin jirdug njongir ngang pepin yuwa la. Jachig nevu chul, ngonghug shekabir, jachin ngongsi ji mangdab shemu le. Onjang rjakib susu mamang chi, shibde tang, pejir, nyamdi, Nyamjib jir sonyig shepar njirwa shongmi le. Shanghai nyamdi zanzig ji saka jif danlang songshchung tang kakung peji lar gandag tongwi nganchi gachin kar yu le. Zhongki arasindi pi shuk soso tang nyamta peji ji jichin nyamji tang zanzig fdambu ngang rjangrang tap jopar roram shi te. Zamlang jirchung tang jibjir lah nechil zhanyim tang gorm dambi zamlang nimang jantan jirwish gandag tongwi shtobhi cherag tongdo yu le. Pujin jif tanto na. Nyongzang chewi jachig nivam danta arasa tang zhonggo ni chi Shoyong Tabji Nyamdi Jintil Ngang Tangsib Da Tangrti, Njanyim Yechi Tang Pansin Jabchur Shajir Jinchong Shila, Chakung Sosu Nyamdi Gangjuk Gin Pejib Shongni, Irisa Tang Zhongkun Jailwa Ti, Rjakib Warjin Jaili Huimsun Da Jir Yule. Irisi Zhongko Tang Torim Zhongu Shajir Jinchong Shiti, Nyo Chong Tang Nikung, Zoli, Njimjil, Cansil Suk Chakung Jin Nyamdi La Khirnun Tang, Machi Jiri Samu Shini, Rjakib Nijim Jaiwara Jinchil Mepir, Jimjik Sara Limpir Gindak Tongdo Yule. Shuk Sosu Tamung Gan Batsun Ugti, Shanghai Nyamdi Zanzig Ni, Jachi Hishin Nipa Chimbor Dansing, Lichul Chevi Kakung Yamdi, Lista Hita Jervi, A Jonger Sanzig Nankil Jin, Tundal Yamdi La, Argentil Maper Himnani, Nature Nipa and Dompul Shai. Arasi Jongo Shotan Yamta, Yamdil Jasotan, Sedan Sensul, Jacumiki de Soso, Shoman Sensul Nanga, Tanjur Jondala Hinundan, Jonki Ekayatan, Shifti Jamsu Chimus Hakilje, Huanjur Yamdi Sanzig Jin Gotelbi, and Yerjaman Bin Tonda Yapon Topper Japchini. Tamung Tong Zamung Shifti Tang, Dansan, Darju ji songshu shen du yule. Jakim ni jik zonzin ji datung tamung tuk dokir shi bi jachi saka jik natun talar gongchir jirig nang. Cai chi tang wang yin jachila shi ge.
2: Sa di dab jabi ci sorshin nin jib shi zhuri. Jakim ji zhuri shi jim kina. Bi shi kai kari, nishtung nishtung li, shanghai nyamdi zanzig jia zinzu la shi bi kapsi. Aza bi kis tin ji sanzine, miya ji yi fu tang jamchil nangwa zhuri. Shi jim pin jib dandu ne. Dalo na zhungu dangay, azabeka sitan wale, shugo yongjia, tabji rukdim ryo abzigni, lobji kuri lojili. Nga cye tamunga nhechil wale, jakim ni jemdilwa, jemtil ngang, bendag aran prishong yule. Chabkum kaka nyamni la, ayrta sawe jemdi toba dangay. Zhungu dangay azabeka sitan jie, lihkal jimtin sukba zikshin la, jemdi ngomsil dobo tobi yule. Zhungu shugji azabeka sitan shugdang nyamdi, Tabji tle, pansina yelchi jepdin de dunga dunga. Nyempa nyamli dungsib de dunga. Zhongu dunga azabeka sitan warjim jibia zugdin lobji zartub jindu yuli. Sijin pinji nanjif dan duni. Jepji gnivu la, njirduga jindab xiongrunga. Zhongu shugji, zhongu dunga azabeka sitan ji mzartzi jesub de dunga langshug la yongil mashtung warjuni. 阿扎别克斯坦说：“姐，让你姐要去不接个，你出等他们，别接姐，难为托学姐嘞。家父下进些送阿日嘞。说你姐，那个当爹娘把孙皮爹，阿家父你姐娘你姐端亲一步着急。别从推过你，中国等阿开个斯特呢。阿扎别克斯坦姐姐，这个愣子真啦，跟得了东西。没他们个你等啊，通过今日接送姐娘你也接不接爹？你不娘姐嘞，阿进穷些个。” 阿家可不你家三年别离家，差那么些吧？等哎，盘子呢？阿这个你爹娘自己，见不着啥东西了。老少等哎，我用车出来，恰逢见娘的阿家去等你，阿忙什么？今天用起来，可不了东西。说你家，趁不着连这个娘的拦出来也不接的，俺可是。

Arasakarbini Kungbu Jung Molo Zi Tsiyonin Tendun, Arasakarbu Tung Jungi Nikung Chab Kungs, Chesil Tobi, Nyamli Pivatang, Nyamli Jia Jungji, Ayrta Sawa Toyula, Mangber, Revi Kang Yosir. Molo Zi Arasakarbini Kungbu Zini, Lu Nirangan Guruvi, Sarngulubi, Nelin Sundi Tung, Xinhua Sarnir Kunga Jover Lende, Kubshadir. Arasakarbu Tung Jungi Sajung Tung, Tung Li Rambani, Din Rangur Nyamli Songzin Shio. Nikung bu yi hu qian bi a lu de le rong wi nikung jia mang ji zhi qin zhi zhen la gan song shi de er se gar bi jia ke pe ji tab ji dang ji qi lam qi niam zhi jie de zhi de tel she jin zer mo lu zi dan dun zhong ge er se gar bi nikung ge mang ji zhi qi pe ji chul ni ba gai qin dong yu er se gar bu dang zhong ge min si ke cha lu sa zhi jie ko ri qi le che qi ang ang wa so jie li zhi a de le ngang le ter xi Lignan li Zhongguo Lixi deng zhigi qi bi li kheng a lu dai rong la nin tu yin ba deng er se gar bi huan zhi til ni ba dun jie pan tu yo ba a den heng xi yu si mo lu zi she ji mang bu er er se gar bi ma ta de Zhongguo war jie ni kong nyam li ge par ni sar wa cui shi she ji yin la jie ke ni jie ni kong nyam li ge den zhong jia qi hui na er se gar bi men jing war zhong yi war nyam li shi de Mochi li a lo khu su ni ma la ge le ji pe jin ba tang le ji de san ni jie du nim zu jing zu jie long dun jie a lo shi de rang jin tu ren de xie ba tang lo khu jie tang ni nyum ji xie bu dun yang ge chen dan se

0: 소문 워스클 롱친
1: 소문 워스클 롱친
0: 사랑길 양주
2: Nyankanaba chetsu demuina derangna chertsige nyirtung nyetgli da gbi tsisim dang ja tsige da dambi tsinye ni wo tsige da dambi tsinye ni en la za parori chuni thang di xanjir nyamdu le tsin che nang tun na di ji shal
3: Xi Jinping kero ren jo ni e jib la je tun cham zhe na
2: Xi Jinping e jib sen zin ge be wi ga sin za gur shi
3: Xi Jinping gi e jib ge sen zin dang de mun zal
2: Xi Jinping ge no wi ge ja wu ha kang ja chen ku bu de de long chen zhang
3: 罗东川街做客的中期的都是不是？第六十二位温州的这种气力的集中了，这个是干不干的？去年农村了，晓得伢罗农。啥地？那个被拆迁的工，没有家可去住些，西京平拆东南这里的呢，开路人。